0: Masi Fuleke
1: Makadosha
0: Makadosha
1: Libato
0: Libato.
1: Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.